0: Bêje. Cilên reş li çanda me de ji bo taziyan, ji bo nerhetiyan, nexweşiyan, tiştê vesa em li xwe dikenin
1: sayf. Ji bo hewarî û sersaxiyan, e.
0: Lê reş aynı zaman, yani aynı demê de معناكي دنجي هيا جبو جلان مثلا جرانتي مثلا انسانكو جران با انسانكو بيجي اساده دخازن جلان برخوكم همجي پر شكت با يعني پر خوشكت خيادك
1: بلي
0: رنگي رش يعني چاوا بوتا بيجم نها انسانكو شخصيتا بي كاركتر اكي باش اب هيا جران ام بيجن جمعج دو بيجن او انسانا پر گورو جرانه
1: بله ایدی می بیج خوش بود مجی حس کرد سپره ایجا اوان کسی که وها به لسر جنو میراجی براسی لسر هر دیا جهود نه و همه بیجا ام بیجا رنگ رش هر کسی تی که مرف جبو ام بیجا خملان دنه لخوا که مانه؟
0: پر خوشک دو با از بخوش حس دکیم او جه هن جاران
1: لی بله ام رشه چی بکن؟ بی رنگ رش ده هاوین دل خونکن یعنی دبن تاوی دم لخونکن
0: نکو امی بسوش
1: براستی جمعی رش ببن اوی سرچ عوی مرواجی رش ببن